zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim

0: Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola en zmislim tiste se vendime.
1: Poslušate Radio Krka.

0: Ali ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Gorenjska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.